pedasi pi. Ensuo ni gusu tu. Yani metio phone akasenti mwenye careful misremo. Na bibi anko kama. Asi enene chini chini chini diye. Emu na hosa. Oyare ontiapo. Anu desi njwa sa.

0: Nene hon kwa nabana, hee, naka, panyini, na usudu mwa jimubi, kruye, kruye, kruye, nye, cheche kofisa, kofisa langa, lala, zilanga, Sano wama nwame ninyina wasie tibibu wapana, ne kuradie, sebi bia edege taiti mkurano, umudia gro, nwa mubogge, mwa mubobo, nwa mubowe, hee, ene mkurani ni ya gro, na fe, etimitinete ya kurano.
1: Omusa wabofra odia gra bo modern na fe gwano na ondia gono se e wose weni kono ho ama weni kono ho esan se agudi ma mofra adwim bi na dimpo e de wo ni se esan so ma hoden so hwa ya hoden kwa wo fom ye sene nduane kwa ye di ye ntumrika ye nya hwe ntide bia mfifiri wo ye ho ndi wo dia gono mfifiri ne ti wo ye no na yare na di na no e den e few nchen ndi ma wo funu hu se mofra dia gra na wo nya hoden wo san so wo suade na fe so no dodo na no wo mum wo mo mofra se mra wo mu di agro because agro di bi ho wa nhwe ni ya na afi ye nso di nsunsun so boni bi su di aba because bi ya di bi se swimming pool we bi na ben wo swimming pool ni we bi mofra no otum di agro ofa na we bi mpenifo otum di agro wa nhwe na mofra ko to we bi mpenifo no wona na oni mi gari a e agro nsu gari na di na ya agro wa nhwe abofra no akogu nti me ye ni ni ko mofra no ho na ye hu se agro di e ye nkwa
0: ofa nyini ba wo wie ye eno ose abosuba na maja paye ukoto so tofo boda de so a ba bia wa che ne pa wo boso kwekwekwe bo hroma he de na che se ho ne hian pa wasi awofo no said ye be ya putoka sem de friends bonden mu benya bonden na che se mu betumi enya tmade amamu ye nom ne ade ne ntri e na wo si su people sa agudie ne ho hia
1: nti mra ye ku ye nim ne ye hu nyoma hoforo afi bia na nim nti hu nyoma hoforo no so no na wo hyehye onyoma okwan bisua ebeboa e ma agudi ne enyira enkan na ye di agro bebre me kai e tomato kwakwe so be kai de magro na na ye nam ne ye tumrika ye ko park so ye bobo ende insisa kakra abim cause edu bebi na afi mofra ne bi ebi okodi agro na se bibi sa na wayira wo fie na se so be sta ne nipa bone aba nti mofra piepie na bi ni na di na ndaye hu nti na ye hyehye no wo kwan foforo so na mama abefo ye ye mobile phone ya be nti agro bebre na ndaye bi ogun ba fun no so ena se agwofo no behwe se agwo no ankasa na mofa ni idi na wo sua ade ena be nso ti se na meka no so ya sansu ya hyehye wo yen curriculum ni mu ndi curriculum na ankasa na ya hyehye wo mu ankasa no agwofo no ko school na no otiche ni wo no nchen ti agwofo ni idi agwo no ohwe no so ompra na anyoma so odi idi agwo no be se developmentally appropriate ena se age appropriate ndi enya ade bi agwo bi e din bi na mofa be nso first na mofa tun ko fu ko be ni wa fosu na bobo fom na wa bi we pra ende ye structured ye hwe teacher fu no hwe ne koso ne ewo sa abofra ye ne so ye e ma onya hoden na fe so otum disua be
0: ehe wa panyina ye kwotie ni ni ukofie mu oga na education service ya wano ene her early childhood won some so edema womo ai wa panyina Isaac Bano no ene atis wo de sem etudwane na ninyina da emu no ene ye ne wa panyini ba ko wano no wo ye pediatrician developmental pediatrician Dr. Yvonne Brew yeah no one so atwetwe nkoma mo no so akasa e dia fa ho
2: ba ye for si akola kitkiti no sua ABCD no sua reading no sua we it's a same kakola no di agwa bo ntio di ahia e di agro o ye nimpa e so di ahia di agro e so ni nkola nkai di agro no se nkola so mu di agro we ti we ka we na ge se wu sua hawa ye ye conflict resolution ni ade nti agro de ahia pa wu ni ni petia na akola di agro na di ni je ba akola di agro won se ni je mu ti mistre o mu ti came and then boa momu ni fine nti baby aye kwa ni die die say say awofo be won say akola die e so di agro in fact below age 5 die the only thing is akwa no ye ni say e so di agro e say pemfo so di agro pemfo nya ejuma ejuma kwa omo mo ye ejuma kwa na nche no mo nya heart attack but so who be a go pick it time dey be a who di agro kakra won na ti kakra u bo tennis kakra u bo wo ska u bo golf so kakra
0: Eni ya yekwati ye ye developmental pediatrician, Dr. Yvonne Brew, na ate suwa deza mtuja nekwe auti ya smoka hae. Oso papo usika nuwa bogofu kakranese. Agrubi owa, ae, se, esuradi ya fuwa, asurubwa neto.
3: Uni chaskili.
0: Chaskili.
3: Uni chaskili.
0: Ae, name pepa, chaskili.
3: Gofu, gofu, nye gofu ni gofu.
0: Ena me,
3: gofu ni ya wo, esika fodi, eni ya wo, usu ni sika, wofa, wofa, isaibi ya nkechwa.
0: Chaskili na, nete, gwara, gwara.
3: Na, odi atoho, nuwa fabana, na di abono pa, odi, basket biyatu, ekotomua, obo.
0: Enye, unisika, ma moja na moja drone si drugs on hand enom ndi no na amafo a chere o madwene kanetwe agura no mo pepa me na picture scale pa any step sepe de trumadi womno en